0: Tshwane makopantsha ditshaba ye o e gabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o e kadilego bogwale maatla di tlhakana mo bo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: se sealemoya fela seo ka se hwetšago ka Aforika Borwa tše tše dingwe tše di ithuta ka Thobel FM
2: mošhata wa tsebo le boithabišo
0: Middleburg bolla chip

Tshwane makopantsha ditjhaba ye o e gabilego ka mešakaranta ye mebotse ye o e kadilego bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.